tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.

0: Leto, to je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: a do našich plachet priveje svetlo.
1: Fan Rádio.
2: Iba hity.
1: Hity, ktoré milujete.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A vždy prvý znamená, že tesne pred 8 vás pozdravujem. Dobré ránko, pozdravujeme vás na slovenské a sobotnejšie cesty a radné ešte k tomu. A napriek tomu, že toto všetko som vymenoval, tak policajti už sú na svojich miestach. Napríklad hliadka na viazde do Rajeckých Teplíc smerom z Porúbky Zlaté. A radar je za Rimavskou Sobotou, lebo je sobota, pochopiteľne, smerom do Oždian merajú, tak si strážte rýchlosť. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím počas celého dňa hláste, a to bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. My vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Čekneme aj predpoveď počasia. Čo vy na to? Oblačno až zamračené? Tak to bude vyzerať dnes. Ojedinele v Žilinskom kraji nás môže postihnúť aj dážď alebo prehánky. Ojedinele dokonca aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes, ale veľmi príjemných, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23 a všade inde 25 až 30 stupňov.

0: keby to spieval Shaggy, nie Harry Styles, tak by to bolo American Ladies. Non-stop Shaggy hovoril Ladies. Pozdravujem vás, krásne sobotnejšie ránko vám prajem z Fan Rádia. Dobrá rada na ráno, alebo taká motivačná rada by mohla padnúť z Fan Rádia, lebo však dlhá sobota je pred nami. Tak dajme motivačnú hudbu. Aj nejaké motivačné rady, lebo napríklad presne v auguste v tomto roku vyšla štúdia v Journal of Research in Personality. Pekná angličtina, nič moc, že 179 ľudí sledovali a prišli na to, že keď sa ich 5-krát denne pýtali na ich aktuálne ciele, že čím jasnejšie ste si vedeli pomenovať ciele, tak viac alebo konkrétnejšie, keď ste ich uchopili, tak tým ste sa viac tomu venovali, napredovali a častejšie ste aj ten cieľ splnili. Sounds good. Čiže vedci tento mesiac prišli na niečo fakt prelomové a pozor, jeden konkrétny cieľ, nie také, že dnes budem produktívny, lebo to nie je cieľ, to nie je zrealizovateľné totiž, ale také, že dnes konečne odnesiem tú krabicu, čo mám pred dverami, to je cieľ. Stále nezrealizovateľný, ale chápeme sa. Toto je jedna motivačná rada, ale máme ešte dve. Napríklad, budem počúvať Fan Rádio, to sa dá. Počúvajte, ale dobrá rada na ráno, vraj máte ísť na svetlo. Odporúčam, keď vstanete, otvorte žalúzie a ideálne vidíte aspoň na chvíľu von. Aj toto hovoria vedci, že by mohlo fungovať. Inak to je dobrá rada zadarmo, nie? Lebo akože otvoriť žalúzie, nepotrebujete si na to platiť ľudí. Nepotrebujete aplikáciu, kurník to, keď si mám sťahovať. Ach, čiže, choďte na svetlo, stačí to. Vedci tento rok opäť ukázali, že ranné svetlo súvisí s lepšou náladou, menším stresom. Čiže áno, káva a áno, otvoriť žalúzie minimálne. Ešte jednu motiváciu zhľadneme? Jasné, čak práve o tom to je, že musíme byť silní. Ty, ale tu sú brutálne čísla respondentov. 220 tisíc ľudí zo 67 krajín sa zapojilo do tohto prieskumu. A vraj, povedz si ráno jednu vec, za ktorú si rád a že to pomôže. Tak skôr, než začnete riešiť, že čo všetko vám chýba, že joj, toto by som mohla poriešiť, toto by som mal spraviť, tak stačí, keď poďakujeme za to, čo máme. Rodina, kamaráti, alebo len fakt, že je sobota a že budík vás zobudil možno preto, lebo ste si ho zabudli vypnúť. Napríklad ja som tak spravil. Preto som práve teraz v rádiu. Lebo som bol už hore a si pravím, idem za vami. Či už s motivačnými radami, alebo bez, pekné ránko napravím všetkým.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Presne tak sa volá pesnička, ktorú sme počúvali. Krásnu sobotu vám prajeme z Fanrádia. Where Are You Now? A Justin Bieber mal song s rovnakým názvom. Brutálny tiež, však nevravím, že lepší, kdeže? Iba som spravil prieskum toho, že aké pesničky s názvom Where Are You Now poznáme. Tak toto je Justin Bieber, poďme spraviť aj prieskum dnešného dňa. Krásneho 29. augusta vám prajem. Dnes je Medzinárodná noc netopierov. Medzinárodná reálne noc z 29. augusta na 30. augusta. Je noc netopierov. Organizuje sa každoročne od roku 1997 vo viac ako 50 krajinách. Sa pýtam, že kým? Netopiere to organizujú? Alebo kto to organizuje? Classic joke. Topier? Nie, to netopier. OK, späť ku dňu. Tento rok ide o 30. ročník Noc netopierov. A na rôznych miestach sa robia nočné pozorovania a ľudia pomocou ultrazvukových detektorov dokonca počúvajú zvuky netopierov. Čiže, ak budete počuť, tak to je netopier, a ak počujete, tak to je netopierská party. Oh yeah. Presne dnes Michael Jackson by oslávil 68 rokov. Wow, celkom dosť, ale v rýchlosti iba také číslo, že stal sa prvým interpretom, ktorý vyhral 8 Grammy počas jedného večera. Unreal. A keď by som vám pustil len jednu sekundu z pesničky, tak viete, že to bol Thriller však. A najpodstatnejšia vec, samozrejme, ale ozaj, 29. augusta, rok 1944. Mám povedať viac? Jasné, že mám. Vypuklo Slovenské národné povstanie, čiže dnes je 82. výročie a aby som naozaj povedal viac, tak si to rozvinieme podrobnejšie v tej ďalšej polhodinke. Ostaňte s Fanrádiom. Víkend
1: vo Fanrádiu s Tiborom. Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol deviatej vás Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám policajtov. Hliadka je v Podbieli, smerom do Krivej. Zlaté to obce máme na Slovensku. A pozor na radar. Na D1 pred Štrbou smerom z Popradu merajú. Ale už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. My vám vynšujeme zatiaľ šťastnú cestu. We'll be right back.

nám zahral na víkend. Však krásna pesnička u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás. 29. augusta si pripomíname práve dnes, čiže si pripomíname 82 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. A ja si myslím, že by sme sa mali povenovať tomuto dňu trošku hlbšie. Údaje čerpám z Ústavu pamäti národa, aby bolo jasné. Z Ústavu pamäti národa a len odtiaľ som čerpal údaje. Lebo dnešný deň je veľmi dôležitý v histórii Slovenska, čo vieme, ale predsa, aby sme si to jemne zopakovali, to určite nie je na škodu. Nebolo to tak, že si 29. augusta pár ľudí povedalo, že čo tak povstane. Ale pripravovalo sa to niekoľko mesiacov od mája. Skupina dôstojníkov slovenskej armády okolo Jána Goliána to pripravovala, no a práve 29. augusta nemecké vojska, keď začali obsadzovať Slovensko, tak večer, približne okolo 8 hodiny, prišlo heslo Začnite s vysťahovaním. Tajné heslo. Vieme, čo to znamenalo? Nie len tak vysťahovať sa. Tri čísla mám pre vás, a to, že povstalecké územie, teda našich Slovenského národného povstania, spočiatku malo hneď zo začiatku 20 000 štvorcových kilometrov. Slovinsko má 20 000 kilometrov štvorcových, chápete? Povstalecká armáda, to je druhé číslo, sa postupne rozrástla až na 60 000 vojakov. Bolo to veľké povstanie. A jedna vec, ktorú som napríklad ja dlho nevedel, že povstania si vo zvolenie postavili aj tri vlastné pancierové vlaky. Ste vedeli? Počas povstania. Volali sa tie vlaky, že Štefánik, Hurban a Masaryk. Pancierové, pozor na to. A postavili ich pracovníci železničných dielní. Tie vlaky normálne potom šli aj do bojov proti nemeckým jednotkám. A Štefánik, Hurban a Masaryk, tieto vlaky. Zaujímavé. Ešte jedno číslo, dobre. Po boku Slovákov sa do povstania zapojili ľudia 32 rôznych národov a národností. Česi, Poliaci, Francúzi tam boli, ale aj Austrálčania, a dokonca zdroje hovoria, že tam bol aj jeden Novozélandian. Zablúdil? Neboli co. Slovenské národné povstanie bolo ako vojenské povstanie potlačené 27. oktobra, ale prečo si to pripomíname? 82 rokov stále a stále si to aj pripomínať budeme, tak to je preto, lebo Slovensko bolo v tom čase spojencom Nemecka, ale pozor. A práve vďaka Slovenskému národnému povstaniu môžeme povedať, že aj Slováci boli medzi tými, ktorí sa postavili nacizmu so zbraňou v ruke a bojovali na strane spojencov. Toho dobra sme bojovali. Tak sme si to pripomenuli, aby sme vedeli viac o dnešnom dni a aby sme naozaj mali stále v pamäti, že Slovenské národné povstanie je podstatné a aj 82 rokov na to si to budeme stále pripomínať. Spolu s Fan Rádiom. Si sľubme stále.

0: again a again. Benson Boone, túto veľmi skorú radnú hodinu, presne tak sa to volá, keď máte tesne pred 9. v sobotu, nám spieval Sorry, I'm Here for Someone Else, ako hit, ktorý milujete z fanrádia, inak keď Benson Boone reálne skorú rannú, sobotnejšiu možno, to už neviem, hodinu spieval a hral na klavíri tento song. Tak najprv mu zabehlo. Na prvýkrát to nevyšlo, ale aj motorová píla štartuje až na druhý. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. A potom začal takto krásne spievať. Toto je Benson Boone, tak počúvajme ten... topový hlas. Môže sa ráno zobudiť s takýmto hlasom? A ja som tu pre vás všetkých, čo ste na slovenských cestách, ale pôjdeme sa pozrieť o chvíľočku aj vlastne na predpoveď počasia a po 9. nám začína 20-násobná šťastná hodinka. Teším sa, ostaňte s Fanrádiom. Víkend vo Fanrádiu
1: s Tiborom. Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 61 centov z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 54 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: 2 plus 2, 9. O 9. hodine vás Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Nehoda sa stala, tak dávajte prosím pozor, na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Podľa vašich slov sa zrazili dve autá a dokonca úsek je neprejazdný. Musíte to obísť cez Jarovce. Dávajte si pozor, naozaj jazdite opatrne. Na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy ste videli dopravnú nehodu. Videli ste aj radar, ten je na D1 za Hričovským podhradím smerom do Bytče. Tak presne tam merajú a ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak vám budeme vďační, ak nás o tom budete informovať. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Oblačná sobota bude, taká je pravda, ale my nebuďme zamračení, to len nech oblaky sú. Ojedinele sa môže na viacerých miestach vyskytnúť aj zmenšená oblačnosť, takže to je dobrá správa. V Žilinskom kraji miestami ale aj dážď alebo prehánky, dokonca búrky, ale tie opäť raz len ojedinele. Najvyššia denná teplota počas dnešného dňa by mala v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši vystúpať na príjemných 23, všade inde na 25 až 30 stupňov. To tu máme, to je pravda. Krásny víkend vám prajem všetkým. Máme aj poslucháčku, ktorá nám napísala, volá sa Gabriela, že krásne dobré ránko, fanko a peknú poslednú augustovú sobotu vám želám. Peknú poslednú? To nie je oxymoron, volám sa Tibor, pozdravujem.
6: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Every Day. To je instantná radosť, táto pesnička. Krásne sobotnejšie ránko vám prajeme z Fun Rádia. A ja vo Fun Rádiu, vo Fun Rádiu a Replay, pesnička, kde sa presne spieva It's like my iPod stuck on replay, hej? Že... Ako by sa mi iPod zasekol na prehrávaní. Asi neboli Bluetooth slúchadlá vtedy. Však rýchle zaujímavosti o tejto pesničke. Napríklad vedeli ste, že Jason Derulo je za touto skladbou tiež a že sa podielal na skladaní tohto singlu Replay. Jason Derulo, to je tento. Viete, ktorý? Ako sa volá? Ešte raz meno? Nezachytil som. Voláš sa? Aha. Aký sebastredný, že? Tibor vo Fan Rádiu, ja som Tibor sa volám, keď by ste nevedeli. Tak ešte jedna zaujímavosť a tú druhú, ktorú ponúkam, že Replay, pesničku, ktorú sme počúvali ako hit, ktorý milujete vo Fan Rádiu, tak nemali vydať v tom čase, keď vydali, ona unikla tá pesnička na internet, mali extrémne marketingový plán, že to vydajú neskôr, že to nemá výjsť ako single, že to má byť v rámci albumu. Ale, že bola tak populárna zrazu na internete vtedy, keď unikla, že si povedali, a nechajme ďalej túto skladbu a tak odvtedy si vravíme, že... sa nám zasekol iPod na replay. Pozdravujeme aj z Relay skladbou Replay.

0: 21 Pilots, tak sa volajú. Featuring Žaba, pochopiteľne. Presne tá Žaba. Si zahrala s týmto americkým duom. Hej, dvaja v kapele a len takto dvaja, ktorí sa najviac preslávili podľa mňa hitom. Sranda, že slovenským práve, že? Nie, tak pekné meno je v kalendári, že sa musíme povenovať aj meninovej pesničke u nás vo Fan Rádiu. Dnes totiž meninuje... Málo teho grepe mal ja hoču dať. Dnes má meniny... Nikola. Všetko najlepšie Nikolkám prajeme. Väčší si jači, ale jajde sa plači. Dnes meninuje... Nikola. Aj tá naša Fan Rádiovská, ešte raz všetko naj. Želím, da ga stavíš, volím, kad mi gňavíš, Nikolaj. Ja, lebo aj Nikolaj má meniny. Veži moje ruky, to sú tako sladké múke, Nikolaj. Eta, lebo aj Nikoleta má meniny. Tak všetkým Nikolkám aj tej našej Fan Rádiovskej. Pozor, my máme dve Nikolky u nás vo Fan Rádiu. Nie len moderátorku, ale aj na dopravnom servise Nikolka. Čiže ešte raz. Málo teho grepe, ale nie. Mal ja hoču dať. Všetko naj, ak si Nikola. A ak nejakú poznáš, tak nám daj vedieť do Fan Rádia, nech jej zahráme krajšiu pesničku. Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
1: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
2: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, JoySport a Fan Rádio.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol desiatou a ak chcete, počkajme si na sekundu. Presne, pol desiata, desiata hodina, 9.30, toľko máme vo Fan Rádiu. Nehodu ste nám nahlásili, takže sranda bokom. Na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá. Dokonca podľa vašich slov úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Jarovce. Tak buďte opatrní, dávajte si pozor a počítajte s tým, že na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy je to neprejazdné, musíte to obísť cez Jarovce. Policajné hliadky ste videli za Bratislavou, na Devinskej ceste, konkrétne pri Kameňolome, obojsmerne odstavujú. A na konci R2 pri Zvolenskej Slatine je policajná hliadka, ktorá odstavuje smerom do Zvolena. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. My potom ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky a ja vám zatiaľ prajem šťastnú cestu. Fan

0: peknú poslednú augustovú sobotu vám vlastne prajem, no. Peknú poslednú prázdninovú sobotu vám prajem z Fanrádia. Také sú fakty. Čo? Ja len hovorím, čo sa deje a teším sa, že ste spolu s nami. Dobrá správa je napríklad, že práve prebieha 20-násobná šťastná hodinka, čiže keď si teraz pošlete vašu registračnú SMS, tak máte 20-násobne vyššiu šancu, že vyhráte už tento piatok 30 000 eur. A to je veľa peňazí. Aj si môžeme vo Fanrádiu povedať, že čo všetko sa dá za 30 000 kúpiť.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: 30 000, hej, keď by sme to chceli volať mláďackým štýlom. Si predstavte napríklad, že do bratislavskej zoo by ste si mohli kúpiť 2727 vstupov. To je také super, keď by ste každý jeden deň po sebe šli do bratislavskej zoo s vašou výhrou 30 000 eur, tak približne 7,5 roka môžete chodiť do zoo a počúvať a Fanrádio, samozrejme, popri tom. Môžete si za 30 000 eur kúpiť 337 keramických workshopov s tým, že pozor, jeden workshop je trojhodinový, čiže 1 011 hodín výroby hrnčekov by ste mohli mať za 30 000 eur. Podľa mňa by to bola dobrá investícia preto, lebo by ste boli najlepším hrnčiarom alebo hrnčiarkou na svete. Keď by ste si dali 1 000 hodín workshopu, halo, kto by bol lepším hrnčiarom ako vy? A to by potom už bol fajn biznis. 328 lístkov na Robbieho Williamsa, keď by ste si povedali, že... A ako by vyzeral ten koncert, keď by som ho 328 krát videl za sebou? A grátame kávu, že by mohla stať 2,50. Neviem, že či nie sú ešte zlaté, staré, predkonsolidačné ceny. Ale 2,50, keď by stala, tak je to 12 000 káv. Čiže 33 rokov vám zaplatíme kávu. Na 33 rokov máte kávu na Fanrádio. Nemáte za čo. Alebo ak stojí 2,50 kopček zmrzliny. Hej, tak rovnako. 33 rokov si môžete dávať zmrzlinu. Alebo polka z toho je 16 rokov, 16,5 roka. Môžete si dávať kávu a zmrzlinu. Len to je akože pre tých odvážnejších. Napríklad na jarmoku by ste mohli na autodrome si dať 6 000 jazd. To znamená cca 500 hodín narážania do cudzích detí. Haló? A toto je dôvod, prečo si poslať teraz registračnú SMS. Nie, teraz reálne veci. Plavba okolo sveta, napríklad za 30 000 eur okolo celého sveta. Reálne, to by ste dali. To je 100-dňové World Cruises, tak sa to volá. Ma to vytrápilo trošku, ale vás by to netrápilo, lebo 100 dní by ste boli na lodi a cestovali po svete. To by bolo celkom pekné. A takmer by ste sa vedeli dostať aj k južnému pólu. Na Antarktídu určite. Toto všetko som vám zmapoval, čo viete si kúpiť za 30 000 eur. Teraz vy si zmapujte, čo treba spraviť. Stačí ísť na fanradio.sk, tam nájdete všetko, ako sa zaregistrovať do Zarábaj ušami a keď to spravíte ešte do 10, tak využijete aj...
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej

0: Pink vo Fanrádiu Just Like a Pill, presne ako pilulka. Sa pýtam, aká? Akú tabletku mala Pink na mysli? Tiež sa pýtam, že ako trávite váš posledný víkend v rámci leta. Tam klesla celkom nálada však. Bene sa lúčiť s letom v tej ďalšej hodinke. No čo už, tak sa deje, jasné. To leto ale ubehlo neuveriteľne rýchlo. Viem, že teraz pôsobím staro, keď toto hovorím, ale je taká pravda, že keď by som raz mohol pretočiť čas, tak by som ho pretočil teraz na začiatok leta. To by bolo aké pekné, keď by sme si ho mohli dať ešte raz. Budeme sa lúčiť s letom teda v tej ďalšej hodinke, ale tu odštartujeme aj aktuálnym dopravným servisom. Počasie máme taktiež pripravené vo Fanrádiu, tak poďme na to.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 10. vás fan rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Viacero komplikácií ste nám nahlásili. Poďme na to. D1, 73. kilometer. Za Piešťanmi smerom do Trnavy v strede cesty je odpadnutý výfuk. Ak viete, komu patrí, ho môžete doviesť, ale hlavne si dávajte pozor, lebo na D1 na 73. kilometri za Piešťanmi smerom do Trnavy ste videli v strede cesty odpadnutý výfuk. Nehoda je na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá a úsek je ešte stále neprejazdný. Obchádzka potom vedie cez Jarovce. Hliadka policajná za Bratislavou na Devínskej ceste odstavuje pri kameňolome v oboch smeroch a na konci R2 policajná hliadka pri Zvolenskej Slatine odstavuje smerom do Zvolena. Videli ste aj radary na výjazde do Šurian smerom z Palárikova, meria tmavé, nie sivé, pardon, BMW a v Košických Olšanoch smerom do Košíc merajú tiež opatrne, dávajte si pozor, už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám prosím hláste bezplatne, číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Budeme mať príjemné teploty počas dnešného dňa, to je pravda, ale tiež je pravda, že oblačno až zamračené, tak hlási slovenský hydrometeorologický ústav. Dnešná sobota by mala byť v Žilinskom kraji aj sprevádzaná dažďom, síce len miestami, ale môžu sa vyskytnúť aj prehánky a ojedinele dokonca aj búrky. Tie teploty, keď som vravel, že príjemné, tak som mal na mysli, že v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši má byť počas dnešného dňa väčšinou okolo 23 a všade inde 25 až 30 stupňov. Trávite spolu so mnou, volám sa Tibor, teším sa, že môžeme mať takúto peknú sobotu. Peťka mi píše, že ahojte, ja trávim posledný letný víkend tak, že oslavujem svoje narodeniny. Všetko najlepšie! A my budeme tento víkend tráviť tak, že sa spoločne rozlúčime s letom. Už teraz v tejto hodinke. Ostaňte s nami.
1: Rádio.

0: Niko Santos, ako by povedala naša Macka, neviem to tak dobre, ale akože snaha tam bola, hej. Tak on nám hral vo Fanrádiu. Ešte raz, kto to bol?
1: Niko Santos.
0: Presne on. Bye bye, lúčime sa, a to s prázdninami. To sa reálne deje, že prázdniny končia. Áno, jeden smutok, rýchly. A teraz už ozajstná rozlúčka. A raz, dva, tri, všetci.
2: Prázdniny.
0: Poďme sa veľkolepo rozlúčiť s prázdninami, tak mi povedzte, že s čím sa lúčite vy, hej? Ja sa lúčim s... Podľa mňa veľa roboty ja mám práve, že cez prázdniny. Takže ja sa lúčim s veľa robotov, hej? A zároveň aj trošku s príjemným ziskom, ktorý väčšinou sa spája s tým však navzájom. Ale... Lúčim sa určite napríklad aj s tými takými, že vysielaniami cez deň, alebo cez prázdniny, to býva kadejak vo Fanrádiu. Tak a môžem dať, že vysielania cez deň. Vysielanie cez deň, vysielanie cez deň, bye bye, vysielanie cez deň, vysielanie cez deň. Takto nejak by sme sa mohli kvalitne rozlúčiť u nás vo Fanrádiu s prázdninami. Je tu aj na dopravnom servise náš Radko, servus.
3: Nazdar.
0: Ako sa máš?
3: Mám sa výborne.
0: Áno.
3: Keď som s tebou, mám sa výborne.
0: Ale ty trepeš 2-3. Počuj, s čím sa lúčiš ty?
3: S vodou. S vodou sa lúčim, s letným kúpaním. Už nikdy nevleziem do vane.
0: OK, počkaj. Letné kúpanie, letné kúpanie, bye bye. Letné kúpanie, letné kúpanie. Skús to ty, ako ti to pôjde. A.
3: Letné kúpanie... Letné kúpanie.
0: Čaro živého vysielania, čo vám poviem. Dobre, tak napríklad s letným kúpaním, to si viem predstaviť, pokojne potvrďte Radkovi, že máte to úplne rovnako, že by ste sa rozlúčili práve teraz s kúpaliskami, alebo s čím sa chcete vy rozlúčiť, tak to mi dajte vedieť do Fanrádia. Nech sa rozlúčime s týmito prázdninami roku 2026 naozaj kvalitne. Čo vám bude najviac chýbať? Na čo ste si najviac zvykli počas prázdnin? S čím sa musíme my vo Fanrádiu rozlúčiť, viete? Dajte vedieť, prosím.
4: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Welcome to the
5: paradise. Cuatro abrazos y un café.

0: Zrazu vidím, to je v preklade Suddenly I See, čo ste počúvali u nás vo Fan Rádiu ako hit, ktorý milujete. Zrazu vidím v kalendári, že to je brďo, však my sa lúčime. S prázdninami, taká je pravda. Prázdniny. Bye bye prázdniny. Ale s úsmevom na tvári, však čo, tak sme si užili 2 mesiace voľna, deti obzvlášť. Teraz si sa s rodičov užijú ďalších 10 mesiacov pokoja, že deti sú v škole. Však, alebo v škôlke. Máme ďalšie baj, ktoré nám pribudlo. A to, že máme sa lúčiť s tábormi, vraví Lucka.
1: Tábory.
0: A s čím by sme sa ešte mali rozlúčiť? Už sme sa lúčili s vodou, chápem. Inak to je možno, že číslo jedna, s čím by sme sa naozaj mali rozlúčiť. S kúpaliskom a tak, alebo len tak s kúpaním sa kdekoľvek, ale ešte nejaké tie nápady možno na to, že s čím by sme sa v rámci prázdnin mohli rozlúčiť u nás vo Fanrádiu máte. Tak pokojne dajte vedieť.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 69 centov a liter nafty za 1 euro a 85 centov z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
5: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás o pol jedenástej pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj viacero upozornení, viacero komplikácií ste nám nahlásili na slovenských cestách. D1, 39. kilometer za Sencom smerom do Trnavy. Pri krajnici sa pasie srnka. Pozor na ňu, 39. kilometer za Sencom smerom do Trnavy. Videli ste pri krajnici pásť sa srnku. D1, 73. kilometer za Piešťanmi. Ešte stále smerom do Trnavy nám v strede cesty hlásite odpadnutý výfuk. Tak naozaj prechádzajte týmito úsekmi opatrne. Nehoda sa stala na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Podľa vašich slov sa zrazili dve autá a dokonca stále je tento úsek aj neprejazdný. Obchádzka potom vedie cez Jarovce. Radary na výjazde do Šúrian smerom z Palárikova. Je tam sivé BMW a v košických Olšanoch smerom do Košíc merajú tiež opatrne. Pomaly ďalej zajdeš, jak se žíka, a všetko ostatné nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastný

0: Extrémne milý týpek inak, Alvaro Soler, u nás vo Fanrádiu, topik nevieme aký je, ale tak snáď fajn, však. Lúčime sa s touto pesničkou minimálne prozatím, ale určite sa lúčime aj s prázdninami. Taká je pravda. Ešte zajtra, hej, aby bolo jasné. Ale tie prázdniny sa už blížia ku koncu, tak sa lúčime spoločne. Ozval sa do Fanrádia Čaba, sám Čaba, a vraví,
1: čau,
0: že...
1: Čau ti, to je Čaba. No s Goranom sa budete musieť rozlúčiť do budúceho
0: leta. O, zmrzlinárske auto a náš Goran, to je pravda, s tým sa budeme musieť rozlúčiť. Marketka?
2: Ahoj, lúčime sa s varením obedov. Nastupujú školské jedálne. Jupi!
0: A na záver.
2: Jupi!
0: Chápem. Si predstaviť. Veru tak, akože lúčenie sa s prázdninami môže znieť aj takto.
2: Jupi!
0: Je tu Jarka.
3: Bye bye, vnúčata, bye bye bye. Konečne oddychnem.
0: Tak, ale počkajte, Jarka spieva. Poď!
3: Bye bye, vnúčata, vnúčata, bye bye bye. Konečne oddychnem.
0: Myslím si, Jarka, že patríš do skupinky Markéta a teda...
2: Jupi!
0: Čo sa lúčenia z prázdnina vytýka. Máme tu ale Jančiho, ktorý vraví, že kráťa si mu budú chýbať. A vieš čo, ja si myslím, Janči, že ešte sa nelúčime úplne na dobro s kraťasami, nie? Tie akože tie budeme nosiť tak do novembra a potom od februára opäť začneme. Myslím si, že sme sa s prázdninami rozlúčili. Vďaka vám a spolu s Fanrádiom.
4: Víkend s Tiborom vo Fanrádiu.

0: Podľa mňa takto znie sobota, taká pohodičková pesnička, ale sobota 11.00, tak to znie. Lebo aj pohodičková, ale zároveň rozbehnutá už skladba. Takto znie najlepšia skladba vôbec. Sme hrdí, nie? Našu Adélu si budeme hrať v tej ďalšej polhodinke u nás vo Fan Rádiu ako hit, ktorý milujete, to sa extrémne teším. A aj si viac povieme k Adéle, toľko článkov, toľko rozhovorov s ňou vychádza práve teraz, že by sme ju mali pozvať dopodrobná aj my. Tak o tom napríklad tiež v ďalšej polhodinke, najbližšie o slovenských cestách a o počasí vo Fan Rádiu. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Tiborom. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke vás z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Upozorním vás, že na D1 na 73. kilometri za Piešťanmi smerom do Trnavy je v strede cesty ešte stále odpadnutý výfuk. Vraj ho obchádzate, vraj ho zbadáte na poslednú chvíľu opatrne. 73. kilometer za Piešťanmi smerom do Trnavy v strede cesty je tam odpadnutý výfuk. Nehoda sa stala na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy už niekedy okolo ranných hodín a zrazili sa tam dve autá. Dokonca už od rána je tento úsek neprejazdný. Obchádzka vedie cez Jarovce, tak s tým počítajte, keď pôjdete na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Radar ste videli na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova Meraju a ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Aj počasie čekneme, oblačno až zamračené bude dnes, ale podľa mňa nám to aj dobre padne, veček teplá boli už. V Žilinskom kraji aj dážď, aj prehánky, ojedinele búrky sa môžu vyskytnúť. Na viacerých miestach môže byť ale počas dnešného dňa aj zmenšená oblačnosť, čiže to je pozitívna správa. A k tým teplotám, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši by malo byť dnes väčšinou okolo 23 a najvyššia denná všade inde 25 až 30 stupňov. Pekná sobota podľa mňa stále pred nami. A trávime spolu, aj takto po 11. Ste super, že zostávate s Fan Rádiom aj 29. augusta, podstatný deň výročie Slovenského národného povstania si pripomíname. Toto je 82. výročie. Aj sa povenujeme slovenskej interpretke Adéle a ďaleko viac v tejto hodine. Som Tibor a pozdravujem. Fan Rádio.

0: Keď je wow, wow, pesničke, tak pesnička má vyhraté však. A keď je Slovenka a znie takto tá pesnička, tak má v našom playliste vyhraté. Bez pochyb ste zachytili aj tento hit Adela. U nás vo Fanrádiu tiež mega obľúbená všade. Všade je a to je super, že je kompletne všade. Vyrastala na Hane Montáne, neviem, či ste zachytili, ale celý playlist Adély a songy, ktoré ona má rada, si prejdeme teraz v rýchlosti u nás vo Fanrádiu. Tá Hana Montana spomínaná.
1: The song that reminds me of my childhood is Best of Both Worlds, Hana Montana soundtrack.
0: A pesnička Best of Both Worlds. Hop, hop, hop. Je pesnička detstva Adély. Best of both worlds.
2: Pamätám si, keď som našla tú pesničku a vtedy som nevedela ešte po anglicky. Bolo to naozaj čudné. Ja som sa len naučila foneticky, ako spievať tú pesničku, ale myslela som si, že je to nejaký hudobný jazyk, vôbec som textu nerozumela. Nedávno som si spievala tú istú skladbu prvýkrát po tom, čo som sa naučila po anglicky a pomyslela som si, oh, toto niečo znamená. Pomyslela som si, toto je skvelá pesnička, o ktorej nikto nehovorí.
1: This is a brilliant song. Nobody talks about the song enough.
0: Ale je to známy song. Že čo by malo byť určite v playliste podľa Adély? Tak napríklad.
3: Don't hurt yourself, Beyoncé.
4: Try not to hurt yourself.
3: I am really unhealthily obsessed with her and I've always been and she's the person that has inspired me to do what I do.
0: Že Beyoncé extrémne ovplyvnila Adélu a ona, teda Beyoncé, je dôvod, že dnes robí to, čo robí. Don't hurt yourself. Túto pesničku vybrala neúplne najznámejší od Beyoncé, že? A keď sa pýtali Adély, že čo by určite nemalo chýbať vo vašom playliste, tak povedala...
3: I think people should be putting Ain't in LA on their playlist.
0: Svoju pesničku, tak ju pridávame do playlistu. Ain't in LA u nás vo...

0: Dovolte mi iba citovať fanradiovskú poslucháčku, ktorá nám napísala. Aťka, pozdravujeme vás ale všetkých, samozrejme, a všetkým prajeme krásnu sobotu, ale Aťka píše: top pesnička, trikrát tlieskajúce emoji. Neskutočne dobrá, trikrát tlieskajúce emoji. Perfekt, trikrát tlieskajúce emoji. Ono, potom je to vždy silnejší potlesk, ten znie takto. Keď pošlete trikrát tlieskajúce emoji. Tak tlieskame aj tebe, Adi. Áno, budeme si takto perfektne hrať, samozrejme, aj v ďalšej polhodinke. Hity, ktoré milujete, počúvate vo Fanrádiu.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A opäť po polhodinke vás, pán rádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj upozornenie v Stankovanoch. V časti Rojkov prebiehajú na ceste triatlónové preteky, tak rátajte s viacerými obmedzeniami, s obmedzeniami vo vode, lebo triatlón sa pláva s bicyklami, lebo sa ste na bajku a beží. Zvýšte opatrnosť, naozaj v Stankovanoch, v časti Rojkov prebiehajú tam na ceste triatlónové preteky. Nehoda sa stala na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy, dve auta sa zrazili a úsek je neprejazdný, obchádzka potom vedie cez Jarovce. Policajná hliadka odstavuje v Kalinove, a to v oboch smeroch. Radar ste videli na D1-ke, za Chminianskou Novou Vsou merajú smerom do Prešova. Ďalšie informácie prosím hláste bezplatne. Číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.

0: Viete, ako vyzeralo video k tejto pesničke? Áno, že týpek si absolútne užíva celú party a hrá mu toto. Tak presne toto hrá práve teraz všetkým rodičom, ale že kompletne všetkým, keďže si uvedomujú, že wow, veď ten 2. september, ten ti je predsa za rohom.
1: Hola, hola, škola volá. Venku je furt bez tak hic, tak hurá do lavic.
0: A my si dajme vo Fan Rádiu taký rýchly návrat do tej školskej lavice. Že poďme otestovať, či tá hlava funguje po dvojmesačnej pauze. Možno ste absolútne vypli mozog. Možno ste nerozmýšľali celé 2 týždne. Čo si dáš na obed? Neviem. A tým pádom ste nerozmýšľali ani nad tým. Dáme si rýchlu úlohu, kde uvidíme, ako sa vám podarí ju zodpovedať. Máme čas do 13. Ale keď ju zodpoviete hneď, tak OK, máme vyriešenú domácu úlohu. Ty brďo, ešte nie je 2. september a vy už máte domácu úlohu. Poďme rozpracovať, alebo teda rozhýbať váš mozog ako taký. 3 vypínače, tak sa volá táto slovná úloha a ak ju poznáte, tak mi dajte vedieť, že ja som toto už riešila dávnejšie. Dámy a páni, vaša úloha v rámci návratu do školských lavíc. 3 vypínače. Pred vami sú, presne na stene, 3 vypínače. A vo vedľajšej, pozor, zatvorenej miestnosti je jedna obyčajná žiarovka. Iba jeden vypínač ovláda tú žiarovku a vypínače vy môžete prepínať, koľko chcete. Ale do tej miestnosti so žiarovkou smiete vstúpiť iba raz. Ako zistíte, ktorý vypínač ovláda tú žiarovku? Ktorý vypínač z tých troch patrí k žiarovke? Tu nie je matematika. Nejak sa zamyslieť, že ako to vyriešiť. Lebo zatiaľ mám výsledok, že veď to nejde. Pred nami sú 3 vypínače a vo vedľajšej zatvorenej miestnosti je jedna žiarovka. A ja mám zistiť, že ktorý vypínač ovláda tú žiarovku, ale nemôžem naraz pozerať aj na tú žiarovku, aj na ten vypínač, ba priam dokonca. Môžem sa ísť pozrieť iba raz do tej miestnosti, a už vtedy musím vedieť, že ktorý vypínač ovládal tú žiarovku. Zvládneme toto vyriešiť? Ešte raz 3 vypínače na stene, jedna obyčajná žiarovka vo vedľajšej zatvorenej miestnosti. Iba jeden vypínač ju ovláda. A vypínače síce môžete prepínať koľko chcete, ale do miestnosti so žiarovkou smiete vstúpiť iba raz. Moja otázka na vás, ako zistíme, ktorý vypínač patrí k žiarovke? Tá škola je fakt za rohom.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Presne tak vás volajú, volali, alebo vaše deti volajú práve teraz v škole. Že pán Vševedko, alebo slečna Vševedka. Mr. Know-it-all, ste počúvali u nás vo Fanrádiu. Dal som vám takú rýchlu úlohu na to, aby sme si rozhýbali mozog pred tým, ako pôjdeme do školy. 1. septembra sa budú otvárať školské brány. A aby ten mozog fungoval, tak som dal nieľahkú úlohu, hej? A vy buď teraz, sú len dva typy ľudí. Vy píšete správnu odpoveď na to, alebo sa hlásite obi dvoma rukami na nejakej inej hodine a tým pádom nemôžete písať na telefón, no.
1: Hola, hola, škola volá. Venku je furt bez tak hic, tak hurá do lavic.
0: Nie, ešte sa nehlásite, lebo škola tu ešte nie je a práve preto celkom na mieste je, aby ste tak sa zapojili do tejto rýchlej úlohy. Pred vami sú tri vypínače. Predstavte si to. Vypínače od žiarovky, ktorá je vo vedľajšej zatvorenej miestnosti. A iba jeden vypínač ju ovláda. Vypínače môžete prepínať koľko chcete, ale do miestnosti so žiarovkou smiete vstúpiť len jedenkrát. A moja otázka na vás, ako zistíte, ktorý vypínač patrí k žiarovke? Maťka má svoj tip, ako by to šlo.
2: Ahoj Tiborko, ahojte. No podľa mňa, ja by som naraz zapla všetky tri vypínače. Ahojte.
0: A basta. Ja zapnem všetky tri, svietiť to bude a hotovo. A čo? A dám tam takú latu cez tie všetky vypínače, že vždy budú sa zapínať všetky tri naraz. Je mi jedno, ktorý to zapína. Dobre, to by bolo riešenie, aby svetlo svietilo, ale nezistíme, ktorý vypínač ovláda tú žiarovku. Potom mi napísal super poslucháč, že má riešenie. Mi to prišlo trošku, že to riešenie je, ako keby si chcel podvádzať. A to nie je moc fér, však. Riešením bolo, volá sa Marek, že na školackú úlohu by to vyriešil nasledovne. Otvorené dvere si nechá a potom zapne vypínače a uvidí, ktoré svieti. Ale s otvorenými dverami, Marek, ty podvádzaš, toto vôbec neplatí. Tak dajte ďalšie tipy, už sa mi zdá, prišiel aj nejaký ten správny, no čo vám s vami narobiť, keď ste takí múdri. Ale ak sa chcete zapojiť, tak smelo do toho. Sú pred vami tri vypínače od jednej žiarovky, ktorá je ale v zatvorenej miestnosti vedľa. Takže na tú žiarovku nevidíte práve teraz. A iba jeden vypínač ovláda tú žiarovku. Vypínače môžete prepínať koľko chcete, ale do miestnosti so žiarovkou môžete vstúpiť iba jedenkrát. Ako zistíme, ktorý vypínač patrí k žiarovke?
3: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fanrádio. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Keď teraz kúpite bravčové rebrá, len 3,59 € za 1 kg. Nektárinky, len 1,49 € za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu, len 39 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke ďalší aktuálny dopravný servis Fanrádia. Nehodu nám stále hlásite na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Dve auta sa tam zrazili, kvôli čomu je úsek aj neprejazdný. Výjazd z Rusoviec smerom do Bratislavy. Obchádzka potom vedie cez Jarovce. Policajná hliadka je v Kalinu. Nové oboj smerne odstavujú a v Poprade je radar. Pri obchodnom centre Max smerom von z mesta merajú. Strážte si rýchlosť, jazdite prosím opatrne a dávajte nám vedieť. To nie je síce rozkaz, ale prosba, že čo sa deje na tej vašej trase. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám všetkým zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Peknú sobotu vám prajem, aj keď zamračená má byť, aspoň to vraví Slovenský hydrometeorologický ústav. Tiež vravia, že ojedinele môže byť aj zmenšená oblačnosť. A ojedinele, ale môže byť aj dážď alebo prehánky, a to hlavne v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota dnes v tom spomínanom Žilinskom kraji a na Hornom Spiši by mala byť okolo 23, ale všade inde 25 až 30 stupňov. Ja som si zrazu uvedomil, že toto je vlastne naša posledná spoločná hodinka. 12. do 13. sme spolu, ale potom príde Macka. Dobrá správa však. Tak teším sa, že ju trávime spoločne. Vyriešime jednu domácu úlohu. Ešte ani škola nezačala a ja som vám už domácu úlohu dal, ale ďaleko viac sa stane v tejto hodine, tak ostaňte s nami. Pozdravuje Tibor. Rádio.

0: Presne ako nás rozhýbala táto pesnička. Ak šoferujete, je dosť možné, že idete veľmi rýchlo. Čeknite, že či náhodou ste neprekročili povolenú rýchlosť. To je jasné, že vám by sa nestalo, ale pri takomto rýchlom party songu spomalili ste, tak je dobré. Presne ako vás rozhýbala táto pesnička, tak sa snažíme rozhýbať vaše mozgové bunky, lebo...
1: Hola, hola, škola volá, venku je furt bez, tak hic, tak hurá do lavic.
0: No, neviem, či hurá, ale hurá aspoň minimálne rozhýbať náš mozog, a to rýchlou úlohou, ktorú som vám dal. Pred vami sú tri vypínače. Vo vedľajšej zatvorenej miestnosti je jedna stará dobrá žiarovka. Však ste ju vymenili, čo, 17 rokov dozadu, stále svieti. Pozor, späť k vypínačom. Iba jeden ovláda túto žiarovku a vypínače môžete síce prepínať, koľko chcete, no do zatvorenej miestnosti so žiarovkou smiete vstúpiť iba jeden krát. A teraz, ako zistíte, ktorý vypínač patrí k žiarovke? Veď to nejde, Tibor. Máme riešenia.
2: Čo ty by? Stať môžeš jeden vypínač zapneš, druhý zapneš a vypneš a tretí necháš tak, kúkneš na žiarovku a už vieš, či žiarovka svieti, alebo nesvieti a je studená a nesvieti, alebo je teplá, tak to z tej tri stavy. Takže jo, celkom jednoduchúčke, ale dík za hádanku, čau.
0: Jednoduchúčke pre teba, Marek.
3: Čau, Tiborko, tu je Láco z Martina. No ja by som to spravil tak, že prvý vypínač zapnem, nechám ho svietiť nejakých 3-5 minút, potom ho vypnem, zapnem druhý vypínač a idem sa pozrieť na žiarovku. Pokiaľ žiarovka bude svietiť, je to ten druhý vypínač. Pokiaľ bude teplá, bol to ten prvý vypínač. A pokiaľ sa neudeje ani jedno, bude to ten tretí. Snáď som to vyriešil. Čauko.
0: Ono riešenie je podľa mňa iba toto jedno, ale pre istotu, aby sme tomu naozaj porozumeli, dajme ešte jeden krát si toto vysvetlenie.
4: Čaute, fan rádio, tu je Mateo a ja by som na ten problém so žiarovkou išiel tak, že zapol by som prvý vypínač a nechal by som ho svietiť 10 minút. Potom by som ho vypol a zapol by som druhý. Išiel by som skontrolovať do izby. Keď svieti, je to automaticky druhý. Keď nesvieti, tak sa dotknem žiarovky a ak je teplá, je to prvý. A ak je studená, tak je to ten tretí. Pozdravujem, čaute.
0: No, alebo je to ešte LED žiarovka však. Ale tá nebola v možnosti. Áno, je to tak, hej! Potles pre vás. Gratulujem vám, ste pripravení ísť do školy, to neviem, či bola radosť, ale holá, holá, škola volá, a to už 1. septembra. Ja som to mal ťažšie, lebo ja som chodil do školy až 2. septembra, čiže som mal o jeden deň menej štúdia. Tak možno preto som sa musel obrátiť na vás s touto otázkou. Milióny správnych odpovedí, ste fakt múdri. Áno, to bolo správne riešenie na tri vypínače.
5: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: Katka Perryová, v skratke Katy Perry, tak si dala takú prezývku. U nás vo Fan Rádiu a je pesnička, pozor, nie Teenage Dream, ale jej skladba Teenage Dream. Sekano sa to číta, tak minimálne o tejto pesničke už vieme. Ako sa volá tá ďalšia? Tá nebude hneď prvá v ďalšej polhodinke, ale niekedy okolo 12.40 si dáme starú dobrú klasu. Tiborová hudobná hádanka je pripravená a ja vám púšťam perkusie z pesničky, ktorú... Počúvajte, spoznali sme tento rok a som presvedčený, ruka do ohňa, snaď mi nezhorí, že ju všetci poznáme, aj názov skladby, aj meno interpreta, interpretky, interpretov. Zatiaľ máme len perkusie. A k tomu jedno... A vy už máte možno v hlave, že mohla by to byť táto skladba s menom tejto kapely interpreta alebo interpretky. Pozor, ešte raz. V tomto roku sme spoznali pesničku a som presvedčený o tom, že ju poznáme všetci. Tak dajte vedieť inak na 0903 943 003 na náš fanradiovský WhatsApp, ak si už teraz myslíte, že viete, čo by to mohol byť za song, a ak aj neviete, tak mi pošlite váš tip, o to zábavnejší bude. Niekedy okolo 12.40 Tiborová hudobná hádanka, teraz ale vo Fanrádiu aktuálny dopravný servis.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol jednou z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Upozorním vás, že na D1 na 39. kilometri za Sencom smerom do Trnavy vidíte opäť raz sa pásť srnku. To sme tu už mali tak 2 hodiny dozadu, tak asi sa vrátila naspäť. Pozdravte ju, ak ste sa vrátili aj vy. D1, 39. kilometer za Sencom, smerom do Trnavy, pri krajnici sa pasie srnka. Dávajte prosím obrovský pozor. Nehoda je na výjazde z Rusoviec, smerom do Bratislavy. Už skoro ráno sa tam zrazili dve autá a úsek je stále neprejazdný. Obchádzka vedie cez Jarovce. Radar ste videli v Poprade pri obchodnom centre Max, smerom von z mesta Merajú, a ak ste videli niečo ďalšie, čokoľvek na tej vašej trase, tak nás prosím o tom informujte bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: v mojich kostiach. Cítim to, že to uhádnete. Máme opäť vo Fanrádiu hudobnú hádanku, kedy hádate pesničku na základe jednotlivých hudobných nástrojov. Čo znamená, že ja vám pustím len bicie z tej pesničky. Pre tentokrát už prezrádzam, bicie nič moc, ale potom sa pridajú perkusie, tie pomôžu viac. Bude tam bas-gitara, bude tam synťák a na záver si dáme čo? Saxofón napríklad, ktorý by mohol zahrať spev. Vašou úlohou je čím skôr uhádnuť názov skladby a tiež meno interpreta, interpretky, interpretov. Čím skôr uhádnete, tým dlhšie budete frajeriť tomu, kto je vedľa vás, alebo tej, že ha, som ti vravel predsa. A ja som vám vravel, že bicie nič moc. Toto je z bicích prozatím všetko. Zahrali by ste to aj vy však. Akurát vám to neprezradilo pesničku. Takže perkusie. Teraz možno? Lepšie? Ja si myslím, že áno. Dajme basu. Poradím, je to pesnička z tohto roku. Je to pesnička, ktorú určite poznáte. A je to pesnička, ktorá by sa mohla volať... Tu sú synťaky, Marek.
1: Asi zoologická od Shakiry.
0: Á! Nie, nie je to zoo. Ale Shakira, si dobre, dajme saxofón.

0: radokú, keď radokú.
1: Počujte, a to macka 7 dní už nespala. A stále je to šlape, to je neuveriteľné.
0: To bude tých 73 káv.
1: 74. si robí práve teraz a to preto, lebo prichádza do Fanrádia s tým, že bude
0: budem
1: tu...
0: Budem pre vás vysielať!
1: No, do 17. ale mám taký pocit, že ty zvládneš aj do polnoci, nie?
0: Vieš, ja už poťahem do tej nedele ráno, lebo aj v nedelu som tu.
1: Daj do pondelka.
0: No je dobre, do pondelka budem robiť kúkej na to, kúkej na to, kúkej na to.
1: Takže určite zábavné vysielanie vás čaká.
0: A my sa s tebou lúčime, Tibi.
1: Tu ma vyhadzuješ?
0: Aj, zostaň kľudne.
1: A tak viete čo?
0: Nechoď už.
1: Už keď povedala. Lapsa Tibor, ahojte, ďakujem za sobotu.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás pozdravujem všetkých a všade, ale najmä vás, ktorí ste na slovenských cestách. Krásnu sobotu vám želám a na cestách si dávajte pozor, pretože tam je nehoda. Stala sa na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá. Úsek je aktuálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Jarovce. Tak sa na to pripravte, ideálne sa tomu vyhnite. Videli ste dva radary. Jeden je na výjazde z Demandíc smerom na Želiezovce a ďalší ste videli Vivachnovej smerom na Ružomberok. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade si dávajte pozor a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Skontrolujme aj aktuálnu predpoveď počasia na dnes. Akože už ste to mnohí pocítili na vlastnej koži, aj na vlastné oči, že je celkom príjemná sobota. Dnes je polooblačno až oblačno. Postupne sa bude oblačnosť zmenšovať. Môžu sa vyskytnúť dnes aj prehánky, ale veľmi ojedinele, aké tak skôr v tej prvej polovici dňa. Čo sa teplot týka, tie budú príjemné letné na posledný augustový víkend ideálne. Najvyššia denná teplota 26 až 32. V severnej polovici trošku menej, ale to logicky 21 až 26.

sobotu vám želám z Fanrádia. Máme poslednú augustovú sobotu. Skoro 32 stupňov dnes bude, čo je podľa mňa informácia, ktorú som si pokojne mohla odpustiť, pretože v mojej hlave bol august tak 4 dní a ja chcem, aby trval ešte dlhšie. Každopádne som tu ja, Maca, a budem tu s vami najbližšie 4 hodiny, tak nech sa dobre počúva.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Počúvate Fan Rádio, v sobotu 29. augusta vás pozdravujem všetkých a všade a vybrala som 3 zaujímavosti dnešného dňa, ktoré by podľa mňa bolo dobre vedieť. Aspoň sa tu zíde, môžete niekomu zamachrovať. 29. august, rok 1944. Áno, to je ten dôležitý rok, kedy sa začalo Slovenské národné povstanie. Ozbrojený odpor proti nacistickému Nemecku a vtedajšiemu režimu na Slovensku. Krátko po 8. večer vyslal Jan Golian vojenským posádkam toto heslo.
1: Začnite s vysťahovaním.
0: A hoci to znie skôr ako pokyn na presťahovanie nábytku alebo vysťahovanie nábytku, v skutočnosti to bol tajný rozkaz na začatie ozbrojeného odporu proti nemeckým okupačným vojskám. A tým sa začalo SMP. Dnes máme výročie Slovenského národného povstania, tak aby ste vedeli. Dnes je aj deň citronovej šťavy, predstavte si, je to univerzálna pomôcka na všetko, do varenia, do šalátov, do čaju, do limonád, marinád, na trávenie, pri upratovaní, na odstraňovanie vodného kameňa, skrátka taký malý prírodný zázrak, na všetko ešte aj dobre chutí. A keď už má svoj deň, tak mám jeden praktický trik pre vás. Ak vám po rozkrajaní jablka začne to jablko hnednúť, alebo avokádo pokojne, tak pokvapkajte ho citronovou šťavou a to kyslé prostredie spomalí reakciu toho kyslíka a prestane hnednúť. Alebo minimálne zastaví hnednutie. Čiže citronová šťava do čaju, do limonády a tak ďalej a tak ďalej. A najnovšie aj ako botox pre jablka. Vedeli ste? A 29. august je aj Medzinárodný deň proti jadrovým skúškam. Od roku 1945 ich ľudstvo uskutočnilo, a teraz počúvajte, viac ako 2000. Áno, počujete dobre, 2000 jadrových skúšok pod zemou, pod vodou, aj v atmosfére. A myslím, že z tohto celého si môžeme odniesť jedno celkom univerzálne ponaučenie. A teda, sú veci, pri ktorých veta, poďme to vyskúšať. Nie je to naozaj dobrý nápad, takže toto je jedna z nich. Z Fan Rádia vás pozdravujem a myslím si, že môžeme úspešne oslavovať s jednou fantastickou pesničkou That's What I Want práve teraz pre vás.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Macou.

0: Že patríme k sebe práve teraz dospieval Mark Ambor z fanrádia Belong Together sa volá pesnička, v ktorej to spieval a hoci to znie ako dokonalá zamilovaná vec, Mark ju v skutočnosti nenapísal o žiadnej žene, o žiadnej konkrétnej žene. Je o jeho kamarátoch, o jeho blízkych, je o jeho rodine, o ľuďoch, pri ktorých jednoducho viete, že k sebe patríte. Takže toto je taká vec. Toto je vec, ktorú môžete spievať bez problémov aj mamine, aj ocinovi, aj sestre každému skrátka. Tak sme si ju spievali všetci spoločne, lebo aj fanrádio, aj vy, aj my patríme k sebe a patríme aj na slovenské cesty. O chvíľu dopravný servis.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: No, chvíľa prešla. Mám tu pre vás aktuálne informácie. Nehoda sa stala na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá. Úsek je aktuálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Jarovce. Videli ste aj radary. Jeden meria na výjazde z Demandíc smerom na Želiezovce a radar je aj v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Tak si strážte rýchlosť a dávajte si pozor. Samozrejme všade. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne.

0: suavemente na jer mohom by aj Pitbull práve teraz vo Fan Rádiu s touto výbornou vecou Kiss Me, inak akože povedané, aby ste vedeli. Pozdravujem vás z Fan Rádia, moje meno je Maca a samozrejme aj
1: Cerus.
0: Tibor vás pozdravuje, to je moja moderátorská polovička. S Tiborom pre vás vysielame každý pondelok po 17. spoločne reláciu Pondelky nie sú zlé, vždy s hosťom a naposledy bola u nás Luisa Garajová-Šrameková, slovenská herečka, komička, výborná žena, moderátorka, mama a ponovom sme sa dozvedeli, že aj záhradkárka, pretože v celebritnej hádanke ste hádali jej úplne funglnové hobby, tým je záhradničenie, a tak sme sa pýtali, že ako jej to ide po celom roku, teda po tomto lete.
2: Zasadila som egres, tak som mala dve guličky toto leto. Zasadila som čierne rybezle a mala som 4 guličky a červené som mala dve tiež. Takže to je moja hrúda rybezly napríklad, ale rajčinkám sa darilo, tých je možno aj 8.
0: No, nevadí, nevadí, ale Luisi, hlavne, že sa tebe darí, ale popri jej novom hobby a vlastne po krátkej pauze chce vrátiť aj guchalanom zo silných rečí, so svojím stand-upom, samozrejme bude v stand-upe istým spôsobom zahrnuté aj záhradkárčenie a pýtali sme sa, ako to bude vyzerať, teda keď budú s chalanmi cestovať po Slovensku.
1: Ja viem, že je to možno taká klasik otázka, ale že mne to príde, ako by si bola v hokejovej šatni, keď budeš s nimi v backstage s chalanmi. Vieš, že či si tam ako slečná dáma prijatá, vieš? Že...
2: Vieš čo, smrdí tam určite menej. Akože naši chlapci sú čistotní a bola som aj v hokejovej šatni. No. A takže naozaj u nás je to v tomto oveľa príjemnejšie, ale je tam väčšinou nuda. Každý pozerá do svojho papiera a sústredí sa na svoje vystúpenie, takže ak zažívame nejakú srandu, tak skôr po vystúpkach alebo v aute, ale v tej šatni možno by diváci boli prekvapení alebo poslucháči, ale väčšinou je tam fakt, že nuda a každý sa normálne sústredí na seba a väčšinou, keď aj prídem teraz ich pozrieť a chcem s nimi pokecať len tak, keď nemám vystúpenie, tak sa so mnou vlastne nikto nebaví. Takže teraz sa teším, že sa dozviem, čo majú nové, keď budeme zase kilometre bráziť po Slovensku v dodávočke a trošku sa dozvieme o sebe viac.
1: Hej, oni o tebe. Oni o tebe, že...
2: Aj to je možné.
1: A tak si mi predstav, že ten egreš nie a nie.
2: Už vidím, jak im pôjdem na nervy. Im hovorila o deťoch teraz o záhrade. Bože.
0: Výborná herečka, komička, moderátorka Luisa Garajová-Šrameková bola u nás vo Fan Rádiu a ďalší pondelok, samozrejme, ďalší skvelý host. Tak počúvajte po 17.
3: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.

0: Vo Fan Rádiu jedna fantastická žena, teda za mňa, žena môjho detstva, Nelly Furtado, pôvodne robila upratovačku, ale objavili v nej talent a zistili, že ona je fakt dobrá speváčka, kanadská speváčka s portugalskými koreňmi. A toto bola jedna z jej... Akože nechcem povedať, že prvotín, bolo to na začiatku, ale ona sa preslávila s jednou pesničkou a potom zrazu začala dávať tieto hity, ktoré sme úplne milovali a milujeme stále. Hity, ktoré milujete, Man Eater práve teraz z Fan Rádia a my ideme na slovenské cesty. Máme 14 hodín.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu stále odstraňujú na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, úsek je stále neprejazdný a obchádzka ešte stále vedie cez Jarovce. Tak môžete, vyhnite sa tomu a ak nie, tak obchádzajte to cez Jarovce. Radar ste videli na D1 pri Petrovanoch smerom do Budimíra. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Ďakujeme za všetky informácie, pomáhate tak ostatným vodičom. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Máme celkom príjemnú sobotu na Slovensku, ani som to nečakala, ale je to tak, lebo dnes je polooblačno až oblačno, ale postupne sa tá oblačnosť zmenšuje a ani nejaké prehánky sa dnes nevyskytujú, keď tak len ojedinele sa môžu kde tu, ale naozaj ojedinele, výnimočne. Najvyššia denná teplota sa dnes vyšplhá na 26 až 32 stupňov, len v severnej polovici Slovenska bude o niečo menej, ale stále príjemne 21 až 26. Zajtra v podobnom duchu pokračujeme, len bude o niečo teplejšie. Ale stále trochu oblačnosti ostáva, polooblačno až oblačno bude na Slovensku, postupne však ale jasno. Čiže nedeľa možno začne oblačnejšie, ale vyjasní sa nám, bude teplo, najvyššia denná teplota zajtra 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 25. Víkend pokračuje aj po 14. hodine. Moje meno je Maca, ja vás pozdravujem všade. Posledný augustový víkend. Je to tak. Ale tak verím tomu, že ste vyžmýchali to leto, ako sa len dalo a užívali si, čo to dá. Tak budeme si užívať teraz spolu aj s hitovou poéziou v tejto hodine.

Kráľ popu Michael Jackson, pri ktorom slovo legenda naozaj nie je prehnané slovo, on je naozaj, naozaj legenda. Jeho Thriller je dodnes najpredávanejším albumom všetkých čias. 7 pesničiek z jedného albumu, z jedného jediného albumu, a dostali ho do amerického top 10 a za jediný večer získal 8 cien Grammy. Toto je Michael Jackson. A na Michaelovi bolo fascinujúce aj to, ako tvoril hudbu. Bol to, v podstate povedzme si na rovinu, hudobný génius. Celé skladby dokázal počuť v hlave. Melódiu, basu, bicie, klavír, všetko. A jednotlivé nástroje potom hudobníkom nevedel zahrať na tom nástroji. On to jednoducho naspieval vlastným hlasom, napríklad ako beatbox, a znelo to takto. Takto to počuli hudobníci od Michael Jacksona. A takto to následne zahrali. Takto stvoril Michael Jackson hudbu a rekordy dokonca láme aj 17 rokov po svojej smrti. Tento rok prišiel do kin životopisný film Michael, v ktorom ho hrá jeho vlastný synovec Jafar Jackson a zarobil už viac ako miliardu dolárov. Čiže tento film sa stal najúspešnejším životopisným filmom všetkých čias, bez debaty. Takže Michael tu už síce nie je, ale rekordy mu pribúdajú aj naďalej. No čo si budeme hovoriť? Kráľ popu zostáva kráľom popu. A dnes oslavuje, tak všetko najlepšie. Víkend, víkend, víkend, víkend vo Fanrádiu s Macou.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, jeden štýlový, sympatický a hlavne talentovaný čavo, znel z fanrádia o pol tretej a trošku mi aj pripomenul, že sa končí leto, lebo máme dosť vysoký dátum, 29. august a akože melóny bude to, čo mi bude chýbať. To si zase povedzme na rovinu. Tak trošku sme si o nich zaspievali aj vypočuli, čo to, ale my sa poďme venovať teraz dôležitým dopravným informáciám, pretože mám pre vás aktuálne informácie z ciest a ak by ste o niečom vedeli, tak pokojne sa ozvite a dajte vedieť. A už po dopravnom servise bude aj nová hitová poézia, dokonca mileniálskeho typu, tak verím, že si to užijete.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Poďme na tie cesty, poďme ich pekne skontrolovať. Upokojili sa, znamená to asi, že nehoda na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy už je odstránená, alebo teda minimálne úsek je prejazdný a na cestách ostal len jeden radar na D1 pri Petrovanoch smerom do Budimíra. To ste nám nahlásili, ďakujeme za to. Ak by ste náhodou vedeli viac, čo sa deje na cestách, tak nám volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Vo Fanrádiu pán Všeználek, alebo po slovensky pán Vševedko, aby sme boli úplne spisovní, ale teda Mr. Know-it-all od Teddyho Swimsa, ktorý inak už bol v hitovej poézii, ale teraz poďme trošku do minulosti na tie najlepšie hity, ktoré milujete mileniálskeho typu.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Je čas na hitovú poéziu vo Fanrádiu. Chvíľu, keď vezmem svetový alebo anglický hit, odoberiem mu hudbu a zistím vlastne, čo sa tam spieva, čo to človek celé tie roky pospevuje a čo to vlastne ten spevák celý čas sa snažil hovoriť. Dnes sa vrátime do roku 2010. Justin Bieber, Ofina a pesnička, pri ktorej stačilo poznať v podstate iba jedno jediné anglické slovo.

Presne, stačilo poznať baby. Oh, baby. No, a už to bolo. Lenže za tým všetkým baby sa skrýva príbeh chlapca, ktorý je presvedčený, že našiel svoju prvú lásku, myslel si, že budú spolu, že to medzi nimi bude fungovať, až kým mu dievča nepovedalo, že je koniec. A Justin Bieber tomu odmieta uveriť. On proste s tým nesúhlasí. A tak o tom spieva samozrejme. To si budeme prekladať vo fanrádiu, aby sme vedeli teda, čo to bolo. A ja sa obzvlášť teším, lebo toto je prvýkrát v živote. Historicky prvý krát featuring s Tiborom a teda pamätáte si Ludacrisa, ktorý mal tú rapovú časť?

0: Tak toto vo Fan Rádiu Justin Bieber, Ludacris a jeho najlegendárnejšia pesnička Baby v hitovej poézii práve teraz.
1: Moja prvá láska mi zlomila srdce prvýkrát a ja som bol ako zlatko, zlatko, zlatko, oh, ako zlatko, zlatko, zlatko, nie, ako zlatko, zlatko, zlatko, oh. Myslel som si, že budeš vždy moja, moja.
2: Keď som mal 13, mal som prvú lásku. Nikto sa jej nemohol vyrovnať a nedostal sa medzi nás nikto, kto by nás prekonal. Pobláznila ma. Bol som hotový. Budila ma denne. Netrebalo Starbucks. Rozbúšila mi srdce. Srdce mi vynechalo, keď som ju zbadal na ulici, aj v škole na ihrisku. No najviac som ju chcel vidieť cez víkend. Vie, že ma pobláznila. Bola tak nádherná. Teraz mi srdce láme. No ja stále vravím.
1: Zlatko, zlatko, zlatko, oh. Zlatko, zlatko, zlatko, nie. Zlatko, zlatko, zlatko, oh. Myslel som si, že budeš vždy moja, moja.

0: Mám rada pesničky, kde vlastne nepotrebujeme poznať text, ale môžeme si tom len Kaťa, toto bola jedna z nich. Volá sa Greedy, je to Tate McRae. Práve teraz vo Fanrádiu, krátko pred 15. hodinou, čiže najvyšší čas skontrolovať slovenské cesty a skontrolovať aj dnešné počasie. No veď, zostaňte naladení.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na cesty opäť po polhodinke. Aktuálny dopravný servis. Radar ste videli na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si bacha. A aký by ste videli viac, alebo viete aktualizovať spomínaný radar, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Pozrieme sa na zajtrajšie počasie. Dnes už ste to teda pocítili na vlastnej koži, ale máme celkom príjemné počasie. Celkom príjemné teploty, 26 až 32 je maximálna denná teplota. V severnej polovici Slovenska 21 až 26. Zajtra sa nám mierne oteplí, bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno, čiže počas tej nedele sa oblačnosti trošku zredukuje a z rána ojedinele môže byť aj hmla, tak pozor. Ale teplo bude zajtra naozaj na programe. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 25. Víkend pokračuje aj po 15. Ja vám želám krásnu sobotu, poslednú augustovú. Ó, bohužiaľ, je to tak. Ale niečím príjemným sa pokúšim odštartovať túto hodinku. Ide o číslo, 5-miestne číslo a priamo sa vás týka v prípade, že s Fanrádiom zarábate ušami 10 000 eur a šťastná hodina. Maca pozdravuje.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity

0: Počúvate Fan Rádio a teraz sa na chvíľu presunieme z roku 2026 do roku 1944, do obdobia, keď sa začali písať dejiny, jedny z najdôležitejších udalostí našich moderných dejín.
1: Tak, kedy to vypukne?
0: V našich kinách to vypukne 8. októbra. Nová historická dráma Generál Golian rozpovie príbeh veliteľa slovenského národného povstania nielen ako vojaka, ale aj ako manžela a čerstvého otca. Len 3 týždne pred vypuknutím povstania sa mu totiž narodí vytúžený syn a tak stojí pred rozhodnutím. Hrdinstvo alebo rodina?
2: Začnite s vysťahovaním.
0: Ako sa tento príbeh začne, si môžete pozrieť už teraz v novom traileri na fanradio.sk a celý film Generál Golian potom uvidíte v kinách už 8. októbra.

0: Vladislav vo Fan Rádiu práve teraz pesničke Baby Hurt Me, Baby Don't Hurt Me. Aspoň ja tam teda stále počujem. Vladislav! Anne-Marie, David Guetta u nás vo Fan Rádiu. Krátko pred pol štvrtou ideme skontrolovať slovenské cesty. Opäť po pol hodinke. Všetko, čo ste nahlásili, bude znieť v doprave už o chvíľu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fan Rádio.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty opäť po pol hodinke. O pol štvrtej ste videli jeden radar na slovenských cestách. Meria na D1 pre tunelom Bôrik smerom zo Štrby. Tak si dávajte pozor. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Počúvate Fan Rádio aj Robina Schulza s pesničkou World Gone Wild. To je vlastne pesnička pochádzajúca tak trošku z Nemecka a tak trošku aj z Austrálie, lebo Cyril na nej spolupracoval. Ale poďme teraz na slovenskú hudbu. Dajme si zo pár sobotných hudobných fanfaktov. Bude to edícia Corbin Dallas. Prvý. Vedeli ste, že niekde úplne na začiatku sa kapela volala Appendix, ako slepé črevo? Áno, áno, bolo to aj takéto jedno obdobie. Druhý fun fact. Frontman kapely Juraj Benetín sa v deň, keď vydali pesničku Otec, stal naozaj otcom. Čože? Tak to som nevedela ani ja. A tretí fun fact, názov Corbin Dallas vznikol, ale že úplnou náhodou.
1: Corbin Dallas sa to volalo až úplne ku koncu po samých zlých možnostiach, ako nazveme našu kapelu, sme našli na papieriku v jednej krčme napísaný odkaz Corbin Dallas. Ja som netušil, čo to je, ale priniesol som
2: Čiže
1: to.
2: Čiže Lilo Multipass, túto scénku si nepoznal,
1: nič,
2: hej?
1: Nič z toho som nevedel, okay. Ale som si zobral ten papierik, prečítal som si, že Corbin Dallas, napísal som Lukášovi, takto sa budeme volať, čo ty na to? A on, že dobre.
0: Dobre, áno, ako meno postavy, ktorú stvárnil Bruce Willis v Piatom elemente, Corbin Dallas, dobre, takže asi odtiaľ ten papierik v krčme. Ale super názov pre kapelu, viac o kapele Corbin Dallas, o ich najnovšom albume povie frontman Juraj Benetín už zajtra v nedelnej talk show vo Fan Rádiu so Šarkanom.

0: Švédska kapela Mando Diao vo Fanrádiu a skladba Dance with Somebody, ktorú sme si na Slovensku zamilovali dokonca viac než samotní Švédi. Vedeli ste? Dokonca u nás sa dostala na prvé miesto táto pesnička, zatiaľ čo v ich rodnej krajine iba na 42. Takže ďakujeme za pesničku, milí Švédi. Od tejto chvíle je to tak trošku naša skladba. Či nie? Nemáme na to nárok, ale máme ju všetci radi. Je to hit, ktorý milujete. Dance with Somebody hral krátko pred 16. hodinou. Ideme na cesty.
1: Víkend vo Fanrádiu s Macou.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
4: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Radar ste videli v Žiline na Rajeckej smerom do centra. Ak by ste videli viac, tak volajte besplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému, iba sa nám trošičku oteplí o pár stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne počas dňa sa bude vyjasňovať, takže tak neskôr už bude po obede aj jasno až polooblačno. Z rána sa môže kde tu objaviť aj hmla, ale inak bude bez dažďa, bez búrok, bez akýchkoľvek takých nepríjemných mokrých záležitostí, takže bude teplo. Najvyššia denná teplota sa zajtra vyšplhá na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 25 stupňov. Máme 16.00, ja som Maca a čaká nás posledná spoločná hodinka tejto soboty. Všetko najlepšie dnes želám Nikolám, Nikolajom aj Nikoletám. Poriadne oslavte svoj meninový deň a už o chvíľu budeme hádať fakt zlý opis letného typu, že čo bude chýbať nám, čo sa týka leta. Rádio.

0: Bang, bang, práve teraz u nás vo Fan Rádiu Jessie J, Ariana Grande a Nicki Minaj, Bang, bang. A sú to tri ženy, jeden veľký hit a hlavne tam bolo podľa mňa úplne jasné povedané, o čo ide, ale čo sa v nasledujúcich pár sekundách bude riešiť, tak o tom sa teda to povedať nedá.
1: Fakt zlý opis.
0: Pretože tu máme fakt zlý opis, máme tu opis v podstate už taký augustový, keďže august sa už melie z posledného a pomaly sa nám končí leto. Dnes som to dala tak tematicky a poprosila som Tibora, aby mi opísal, čo mu bude na lete najviac chýbať. Tibor fakt zle opísal jednu vec, ktorá bude akože... Je taká letná, hej, je letného typu a nedá sa v podstate získať v zime. Možno by sa dalo, možno existujú spôsoby, ale je to skôr len taká letná záležitosť. Tak Tibor opísal toto.
2: Vieš čo, za mňa to bude jedlo, z ktorého si kúpiš, že 5 kg, aby si zjedla 1 kg a potom zvyšok týždeň presúvala po chladničke. Vieš čo myslím, mi nevrav, že nie.
0: Keby si ma s týmto opisom poslal do obchodu, tak sa asi vrátim s niečím. Neviem, s čím by som sa ani vrátila, ani mi nenapadá. Čiže 5 kg, ale ty zješ z toho len kilo. OK, možno ste vy na jeho frekvencii, možno viete, čo sa Tibor snažil opísať, čo mu na tomto lete bude tak veľmi chýbať. Dajte vedieť do Fanrádia, možno teda naozaj viete už správnu odpoveď, alebo si tipnite, lebo toto Tibor opísal fakt zle.
2: Vieš čo, za mňa to bude jedlo, z ktorého si kúpiš, že 5 kg, aby si zjedla 1 kg a potom zvyšok týždeň presúvala po chladničke. Vieš čo myslím, mi nevrav, že nie.
3: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio. Dua Lipa, Da Baby a Levitating práve teraz vo Fan Rádiu a my sa z levitovania vrátime pekne na zem, pretože je čas zistiť, či ešte stále rozumieme Tiborovi.
1: Fakt zlý opis.
0: Tibor nám vo Fan Rádiu fakt zle opísal vec, ktorá mu bude chýbať na lete, keďže je august úplne na konci a s ním pomaly aj končí leto. Pýtala som sa Tibora, čo je taký jeho letný must have, teda jediná vec, ktorá mu bude z leta fakt chýbať. Normálny človek by povedal jedno slovo. Tibor to opísal takto.
2: Vieš čo, za mňa to bude jedlo, z ktorého si kúpiš, že 5 kg, aby si zjedla 1 kg a potom zvyšok týždeň presúvala po chladničke. Vieš čo myslím, mi nevrav, že nie.
0: No, ja som potom to netušila absolútne, že čo? Čo mám hľadať, ale vy už tipujete, Janet sa ozvala.
3: Ahojte, moji zlatí. No, tak ja si myslím, že Tiborko má na mysli zmrzlinu a že si teda kupuje 5 kg zmrzliny a nakoniec spapá iba kilo, ostatné sa roztopí.
0: Mhm, že by ju nechal roztopiť a že by si toľko zmrzliny kúpil a nechal ju na pospas. Neviem, či úplne myslel toto, ale to nie je správna odpoveď. Aj Ľubka tu je?
4: Alebo hrozno.
0: Hrozno, ok, to že znie letne tiež, ale 5 kg hrozna tiež asi nekupujeme. Aj keď to tiež sa niekedy neúplne zje. Nie je to však hrozno a ozval sa ešte Braňo, ktorý reagoval na to, že ja som vravela, že túto vec nekúpime v zime, ale on že vraj hej.
5: Ahoj Maci, ja si myslím, že toto chýrne jedlo úplne v pohode zloženie Tiborko aj v zime. Kľudne si ho môže kúpiť aj 5 kg, ale neviem, na čo by to robil, lebo robia sa také gumené cukríky, kyslí a strašne sú dobré. Ja keď šoferujem cez Slovensko, tak ich po všetkých benzínkach vykúpim a potom ich vyjedám pri Netflixe. Úplná šmakacinka.
0: No jasné, dokonca myslím, že existujú aj také žuvačky. No dobre, vypípali sme to tam, lebo už posielate správne odpovede, aj teraz vidím, že to sem prichádzať. Ale predsa len, ak ste sa ešte nezapojili, pokojne sa skúste zapojiť, čo Tibor naozaj fakt zle opísal, že mu bude chýbať na tomto lete.
2: Ktorého si kúpiš, že 5 kg, aby si zjedla 1 kilo a potom zvyšok týždeň presúvala po chladničke. Vieš, čo myslím, mi nevrav, že nie.
6: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
9: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
10: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia opäť po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty, samozrejme všetkých šoférov aj šoférky, ktorí počúvate Fan Rádio. Takto o pol piatej ste videli radar, ktorý meria rýchlosť v Žiline na Rajeckej smerom do centra. A ak by ste videli viac radarov, policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia, odstavené autá, čokoľvek nebezpečné, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu. A pozrime sa aj na predpoveď počasia na zajtra. Zajtra bude polooblačno až oblačno. No, ale postupne počas dňa sa bude vyjasňovať, takže sa pripravte, že sa to zmení z rána na poobedie, na jasno až polooblačno. Bude aj hmla, ale len ráno a len ojedinele a inak mimoriadne teplo. Teda aspoň, nie, povedala som veľmi nepresne túto predpoveď, nie mimoriadne teplo, ale keď sa tak rozhliadnem do posledných dní, do minulosti, tak je to mimoriadne. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 25, čiže zajtra posledný augustový víkendový deň, čiže posledná augustová nedeľa, bude podľa mňa aj ideálna na kúpanie.

0: Počúvate Fan Rádio, toto bol Kali a IMT Smile vo Fan Rádiu. Nič sa nemení. A odtiaľto, milí moji poslucháči, odtiaľto už rovno do disciplíny, ktorej sa naopak mení úplne všetko. Hlavne význam slov, keď ich dostane do rúk náš Tibor.
1: Fakt zlý opis.
0: Máme tu fakt zlý opis, keďže leto sa nám končí. Tibor dnes opisoval jednu z vecí, ktorá mu bude z leta naozaj chýbať a znelo to takto.
2: Vieš čo, za mňa to bude jedlo, z ktorého si kúpiš že 5 kg, aby si zjedla 1 kg a potom zvyšok týždeň presúvala po chladničke. Vieš, čo myslím, mi nevrav, že nie.
0: Nevedela som úplne, čo myslel, tak som ho poprosila ešte o jednu pomocku.
2: Nevieš? Však furt chodíš na vecko z toho.
0: Á, to už to bolo trošku jasnejšie. Stále som nevedela, ale teda čo sa chodí úplne na vecko. Ale zdá sa, že vy ste tejto informácie rozumeli.
3: Ahoj, Fanko. Tak Tibor určite myslel melón.
4: Myslím, že Tibor si kúpil dyňu.
5: My si myslíme, že to je melón.
6: Matina myslí melón.
7: Ahojte, tak bude to určite melón. Pozdravujem.
8: Ja si myslím, že by to mohol byť melón.
9: Podľa mňa je to dyňa alebo melón.
10: Čaute, Fankači. No jednoznačne melón. Kúpiš 5 kg, zješ kilo a zvyšok sa 2 týždne gula po chladničke, až skončí v koši.
0: No tak ty by čo, už nás nenapínaj. Čo si sa nám to snažil fakt zle opísať?
11: Oh yeah, frajeri a frajerky, melón. Áno, jasne, že to bol melón.
0: Woohoo, melón, paráda. Áno, ako ja vlastne Tiborovi aj rozumiem, že mu bude chýbať melón, len škoda, že príroda pri melóne nastavila tú veľkosť tak, že rodina oslava 12 ľudí, aby sa každému ušlo. Ale no... No škoda melóna. V každom prípade super, ste fantastickí. Toto bol Tiborov fakt zlý opis, ale vy ste ho fakt dobre pochopili.
12: Víkend vo Fanrádiu s Macou.

Fan Rádia, táto príjemná pohodička, táto príjemná letná záležitosť volá sa Michiko od DJ Goja, Jasona Derula a brazilskej spevačky Melody. Ak vás zaujíma názov, tak Michiko znamená po španielsky jednoducho môj chlapec, alebo môj chalan. Tak možno Melody spievala o Jasonovi Derulovi, neviem, nie je to ich prvá spoločná pesnička, ale Melody, táto spevačka, má iba 19 rokov a tak som narazila na jej fotky a pozerám, že to je celkom pekná kopia Shakiry. Taká mladunka Shakira tam znela z Fan Rádia. A trošku staršia Maca sa s vami lúči v tejto chvíli. Ďakujem vám za dnešné popoludne a už sa na vás teší Kava a jej Fan in Slovakia. Tak ja sa na vás teším zajtra ráno. Užívajte víkend. Ahojte.

0: Chua. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia pozdravujem všetkých šoférov aj šoférky na cestách. Počúvate Dopravný servis. Radar ste videli na D1 pred Púchovom smerom z Ilavy. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Slovakia.
1: Slovenskej hudbe sa v najbližšej hodine budeme venovať vo Fan Rádiu. Ahojte, pekné sobotné popoludne. Práve sa začína program, ktorý sa volá Fan in Slovakia. Hity, ktoré milujete. Slovenské, nech sa vám dobre počúva. Pozdravuj vás, Káva.
0: Fan in Slovakia. S Kávou.

0: V aktuálnom vydaní Fun in Slovakia zo Celeste Buckingham tento týždeň jej vyšla pesnička Watch Me Win, ktorá je hymnou majstrovstiev Európy v hádzanej, ktoré budú tento rok.
1: Ideme do tej pesničky dať proste všetky takéto podvedomo tieto zvuky, ktoré ľudí ako spája so zápasom, s bojom, s výhrou.
0: A pozrieme sa do poznámok Marka Dana v telefóne, že ako tvorí.
2: To je Let Me Die. Táto melódia mi napadla v Prešove.
0: Budeme si hrať aj Country Girl, jeho najnovší single, veľmi, veľmi vydarený. Toto všetko v aktuálnom vydaní Fun in Slovakia, kde sa stretáva aj Ema Drobná s Egom.
3: Teraz

0: Tento rok nás čakajú majstrovstvá Európy v hádzanej, medzinárodné podujatie a vo Fanrádiu sme tento týždeň predstavovali hymnu k tomuto podujatiu. Celeste Buckingham sa stala tou, ktorá túto hymnu urobila. Celeste Buckingham si vybrali a v rannej show Fanrádia u Juniora a Marcela hovorila o tom viac.
1: Dostal som sa k tomu tak, že ma oslovili. Oni si vyberali, akože ktorého interpreta alebo interpretku teda oslovia na túto, akože, na túto hymnu. To bolo akože ich nápad a ja som bola jedna z tých, ktorí potom akože nad tým rozmýšľali. Samozrejme to malo byť po anglicky, lebo je to, za, ako je to medzinárodná udalosť. Takže ja som to urobila tak s mojim kolegom kamošom Matejom Vábrom, že takže my sme si sadli spolu v štúdiu 3 dní za sebou. Pamätám si, že sme sa tak celkom ponahlali a sme 3 také akože demo napísali, nahrali a poslali im to, že ak si nás vyberiete, môžete si aj vybrať pesničku. Oh. A vybrali si nás a vybrali si práve Watch Me Win, čo som veľmi rada, lebo či som si myslel, že táto je taká tá najviac vhodná.
0: Pesnička Watch Me Win je inak zaujímavá aj zvukmi, ktoré sú v nej použité.
1: Tak my sme tam si dali, že dobre, hádzana nemá svoje nejaké ako signature sound.
2: Áno.
1: Ale veľa športov má, hej, že napríklad v boxingu máš ten zvon, hej. Máš gong, proste, že ide sa na to, alebo máš napríklad, a my sme si úplne toto zobrali, tento nápad, že ideme do tej pesničky dať proste všetky takéto podvedomo tieto zvuky, ktoré ľudí ako spája so zápasom, s bojom, s výhrou,
2: okay.
1: Aby psychicky, trošku vás manipulujeme, keď to počúvate s Matejom, že vlastne ako keby, keď to počúvaš, tak máš pocit, že ideš do boja, že ideš do toho. Takže tam sú všelijaké takéto zvuky aj z videohier, aj z všetkého možného.
2: To je perfektné.
1: Tam dokonca pesnička končí, ak ja dospievam poslednú frázu, tak tam ide game over.
2: Yeah,
1: takže akože sú tam
2: super.
1: Takéto vychytávky. A my sme si s Matejom povedali, že toto je ten spôsob, ako tam zakomponujeme ten šport úplne, že napriamo, že naprvú.
2: Áno.
1: Bez toho, aby to bolo konkrétne, akože teraz jeden konkrétny šport, že hádzana. Napríklad,
2: jasné,
1: že
2: jasné.
1: Je to také všeobecné, že aby to ľudia vedeli počúvať aj mimo akože tých hádzanárskych fanošíkov, takže preto sme to takto spravili.
0: Tak poďme spoločne hľadať všetky tieto zvuky v novej pesničke Celeste Buckingham, hymne majstrovstiev Európy v hádzanej, volá sa Watch Me Win.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia opäť po polhodinke pozdravujem všetkých na slovenské cesty. Počúvate Dopravný servis. Máme pár sekúnd pred pol šiestou a radar na D1 pred Púchovom smerom z Ilavy. Ak by ste videli viac radarov, policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia, odstavené autá alebo čokoľvek podstatné, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200.
4: Fan in Slovakia s Kavou.

0: Práve teraz počúvate Fan Rádio, počúvate Fan in Slovakia. O malú chvíľočku Mark Dan a jeho pesnička Country Girl. Mark Dan sa tento týždeň stretol so Saifom a rozoberali aj to, kto je Country Girl.
1: Country Girl je moja Nička. Tak nejak mi vnúkol taký nápad, že chcel by som ako v pesničke nevyzdvihovať také tie presne opačné veci. Nie to, čo vidia ľudia na sociálnych sieťach, ale práve tú obyčajnosť. A moja Nička práve taká obyčajná je tým, že z dediny bola vychovaná v skromných podmienkach, takže toto je presne to, čo ma na ne priťahovalo. A hlavne má úžasné, krásne srdce. Nemá tie veci, ktoré ma odpudzujú na ženách. A to je úplne krásne. Takže toto je moja Country Girl.
0: A veľmi zaujímavý bol moment, kedy Mark Dan pustil Saifu do svojho telefónu, do svojich poznámok, že ako tvorí. Vypočujme si to spoločne ešte raz.
1: Ja to mám aj pokategorizované, že klavírovky, hit melody, slohy, sound design demo.
2: Tak daj niečo, čo tam bolo, že posledne. Že...
1: No, posledné, to budú.
2: Že úplná blbosť.
1: Takto, správame to takto.
2: Náhodne.
1: Úplne náhodne.
2: Wow, fakt je toho tam veľa.
1: Že klinik pre show.
2: Ja, hej, že kde si bol? Nie, áno,
1: niekde
2: áno,
1: som
2: áno.
1: Zrovna vtedy
2: dobre?
1: Bol.
2: Dobre.
1: Vôbec neviem, čo tam bude. To je Let Me Die.

0: A vidíš, to som teraz úplne náhodne dal. Wow. Zrovna táto melódia mi napadla v Prešove. Uh-huh. 11.10.2024, nakoniec toho bolo Let Me Die.
1: Wow.
0: Ale tam už bolo počuť, že som bol pri počítači.
1: Áno, a tam už, si
0: tam,
1: niečo.
0: Tam už som niečo do toho skladal.
2: Country Girl od Marka Dana si práve teraz zahráme vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Sweet

0: Adela ide svetové bomby. Myslím si, že toto úplne v pohode môžeme povedať. Adela Jergová, pôvodom zo Slovenska, aktuálne naozaj jedna z hviezd mladých talentov svetovej hudobnej scény. Venuje jej pozornosť najväčšie svetové médiá, venuje jej pozornosť najväčšie svetové rádia, vystupuje na veľkých festivaloch v Británii. Má aj svoje turné, bude mať koncert aj v Prahe. Mimochodom, a dnes ste ju počuli vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia, pesnička Ain't in LA. O malú chvíľočku Get Fun, vaše tanečné hity, nekonečná tanečná párty až do polnoci, tu si budete môcť užívať. Vo Fan in Slovakia sa počujeme znova v sobotu od 17. Majte úspešný víkend, majte pekný týždeň a teda počujeme sa. Majte sa pekne, pozdravujem vás. Káva, čaute.
1: Spájame dlane, nechaj sa viesť. Ďalke počuješ hukot sirén.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O minútku 18 hodín ja vás pozdravujem na slovenské cesty a opäť po pol hodinke mám pre vás jeden radar, ktorý meria v Bratislave na Slovnávskej obojsmerne, tak si strážte rýchlosť. Dávajte pozor samozrejme na Slovnávskej obojsmerne, ale aj všade inde. Jazdite bezpečne a pomaly. A ak by ste mali ďalšie informácie, tak zajtra nám ich môžete dať vedieť. Zajtrajší dopravný servis od 8 ráno máme pre vás. Opäť tak šťastnú cestu a šťastný dojazd do cieľa.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Keď teraz kúpite bravčové rebrá, len 3,59 € za 1 kg. Nektárinky len 1,49 € za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu len 39 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun iba vo Fun Rádiu.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Tipos, Budíš, iVents, Joj Šport a Fanrádio. We'll be right back.

časť a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Haydna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.